no si ano masare. Eri kase bobre o. Ye mami eku ya gegele si kuma. Ni doba pani sani badu. Mami eku ya do the dance. Mama Julie uwa late. Wo suho kakra.